0: spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bijećko ljeto 2026. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bijećko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras u Kulturnom centru Bihać u 19. sati bit će odigrana predstava Žena himna u izvođenju teatra Fort Forno, Istarskog narodnog kazališta i HNK Mostar. Nakon višegodišnje pauze, dio Unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihaću dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Mladi BH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Utakmice su na rasporedu u četvrtak i petak u sportskoj dvorani Luke s početkom od 19 sati, odnosno od 18 sati. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. Povodom obilježavanja 20. jula, dana sjećanja na teške ratne zločine u elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, organizacioni odbor je priredio brojne programske sadržaje. Jedan od tih sadržaja okrugli sto o temi Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Okrugli sto će se održati danas u Gazihusrebegovoj biblioteci u Sarajevu s početkom u 19 sati. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će u ponedjeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća.

slušate radio Unsko Sanskog kantona. Radio Unsko Sanskog kantona.